0: catchylling, noe som også catchy den her Kygos med ballbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det. Kygo, jo.

0: Miley Cyrus fik du her med End of the World i P4 Aften, hvor vi har et særligt fokus på engelsk og norsk musik på grund af VM-kvartfinalen i aften mellem Danmark. Ej, slået over Norge og England selvfølgelig. Er det Morgan Wallen og Love Somebody.
1: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

Det var tilbage i 2009, at norske Alexander Rybak vandt Eurovision med denne her Fairy Tale. Ja, den skulle da 100% på playlisten på en aften som i aften. Nu skal vi høre Gwen Stefani og Akon, The Sweet Escape.

Casey sammen med hans Philip her. Blå himmel. Og så Etherian på B4 med Bad Habits.